Ini nani naman karon ang dagan. Di ba? And then, ang usa sa dili makatarunganon gigayo nga panawagan mga igsuon, nga di gid pwede nga di nato maisgutan ris kahanginan. Kanilaging, kung mukusog pa ang panawagan, ha? Ang panawagan mga igsuon mga igala ni Jirby Luistro, nga matod pa nila, interested na kayo, nagulat na ang taong bayan sa impeachment ni BP Sara. Klaruhan ninyo na. Tanawasan ninyo ang mga comment section every time nga mag-istorya mo social media o pamalandongin ninyo kung sakto ba ang inyong gisulti. Kay karong panahon na mga igsuon, mga igala, kung naglantaw lang ni sila sa comment section, ha? O kung doon na lang ni sila gitawag nga delikadisa sake, muundang na ni sila o pasumangil sa taong bayan. Why always using the name taong bayan or quote using bayan or using taong bayan? Nga kamuro man ang atat na atat kaayo ni ana. Kamuro man diha. Kay ngano man, this is our personal opinion. Nga nganong atat na atat kay mo, tungod kay inyong gipanagan-an ang umalabot ng mga panghitabo nga by 2028 kung ipahimutang sa bagang duot sa katawhan pinaagi sa gahom sa Ginoo nga si BP Sara mahimong presidente ang panahon sa pagpanudya unya ang inyong gikadlokan. Unsa ka na nga magpagpanudya? Panahon nga kamo ang gukdon, pinasikad sa mga testigo, pinasikad sa mga dokumento nga magtumbok nga kamo ang dunay anomalya nga takos ug angayan nga paminawon sa taong bayan tungod kay kamo na lambigit sa pinakadakong korupsyon nga isa sa hinungdan nga nagtukmod sa kalisod sa dagan sa ekonomiya sa nasod sa Pilipinas karong panahona nga ang labing apektado, ang labing makaluluoy o kabus nga hutong sa katilingban nga mga igsuon nato dinhi sa nasod sa Pilipinas. Moni nga tudo kayon. Para sa ako, tudo kayon gini. Silang Ridon, marka bahala na gini. Kay by 2027, lisod na kay ni mabuhat pag-usab nga aduna na po'y another impeachment to the Vice President. Knowing nga diligid sold out ang bagang duot sa katawhan karong panahuna. Ah, diligid pwede malihis ang hunahuna sa bagang duot sa katawhan. Hunahuna sa bagang duot sa katawhan karong panahuna ang hisgutanan na korupsyon sa flood control. Mao man gina. Ha? Mao gyud na. Og sa kuan pa ba? Og ing isa ka maka kun ato bitaw makita na dayon sa trial, sa gitawag sa trial. Ang mga personalidad nga nag-prosecute sa tao nga kuno na misuse ang confidential fund nga 125 million in the person of Dilima, Jervy Luistro, Adjong, Ridon, Chua, maupagyan ang mga tao nga involved sa malita, nga ang sulod sa malita, perting dakuha nga kwarta o kwarta nga gikan sa kickback, in short, gikan sa kawat. Kini nga mga tao. Kung kinsa pa itong nagpalansang kang Kristo, nagsinggit nga ipalansang si Kristo, katupag yung mga kriminal. Katupag yung mga money ba? Ha? Unsagi kay pagtuo nila sa baga, unsagi kay pagtuo nila sa ato nga mga naas ubos nga hutong sa katilingban ni ining nasod sa Pilipinas. Unsagi kay pagtuo nila sa tambayan. Ha? Mabaur gid kayo gid ang ilang paminsa or mabaur gid ka ilang paglantaw sa ato. Nga sa ilang kanunay pagpakita sa social media, pagtingog inani
nga ma-brainwash kita

0: Heart 92.7.
1: Ang sarap gumis
2: sa matag pamilya. Lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha namatay nga miyembro sa pamilya? Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili namo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema og kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, mag-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey, 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
1: With heart.
0: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

Matod pa nila, ang kinabuhi, murag life. Sama sa itom ug puti, murag black and white. Colorful, murag mabulukon. Murasab nag you and me sa usa ka relasyon. Apan sa laing bahin gidot-an sa tanan nga life is too serious to be taken seriously. Dili kuno nato angeng seryosohon ang kinabuhi apan wa magpasabot nga atong yama-yamaan kini. Dungan sa mga suliran nga imong naagian o imong nasinati sa kasamtangan, dinagko o ginagmayman. Sa uwahi kung dili mo mahimong hutan o hatagag kasulbaran, ni akining tulumanon nga imong kadangpan o kasandigan. Tambagi ko, Lady Matod. Tambagi ko, Lady Matod. Tambagi ko, Lady Matod. Hatod ka nato sa EXL Makabuhay Plus.

0: Unsa ang gibuhat mo, Yuri?
1: Delo.
0: Nagkisulti ka ni Monet. Gimanduan mo siya nga dili na mo pakita pa dinhi. Giingnan mo siya nga dili na magsamok na mong amano anak. Usapi ka tungod mo, aron buhaton kadto, ha?
1: Delo,
0: gidawat ikaw sa kong kinabuhi kay buutan ka. Espesyal ka para nako. May mga saad ka nga tabangan ko nimo sa kinabuhi. Huwag matigali mahi-appeal sa tong sabot sa tong relasyon ang pagpanghilabot mo sa kung unsa ang naan na mo ni Monet isip mga ginikanan sa among anak.
1: Delo,
0: paminawagan ni una ko, bisan nagkabuwag na kami si Monet. Pero huwag matapos ang mong pagkaginikanan sa mong anak, nakabati ka, Yuri. Huwag matapos ay ang pagkainahan kang Juno. Nga nung gimanduan mo naman noon siya, nga mo palayo o dili na mo pakita kay ikaw na ang mipuli sa iyang dapit sa kinabuhi na mong amahan o ganak.
1: Delo,
0: dili ko gustong usbong mo pa ang imong gibuhat, ha, Yuri? Ipahinumdum ko nimo sa dili pa kong malimot. Dili ikaw ang mahimong rason nga kawad-an og katungod si Monet nga akong kanhing asawa isip inahan sa bata.
1: Oh. Wa palagi mi pauli si Mama Yuri pa.
0: Natrasado lang sa oras, Juno, anak. Na traffic tingali.
1: Dili ka tungod kay naa siya maong wa pa mi pauli si Mama Yuri.
0: Ha?
1: Ako ang rason nga nadugay sa pagpauli si Yuri, anak. Kay dili man siya komportable nga niya ka. Unsa?
0: Juno!

0: Nagpatuyang ka sa imong litanya kang Yuri Delo. Wa ka maghuna-huna nga masakitan siya sa imong gisulti ngadto niya.
1: Wa ko mahayang akong gisulti ni Halo Tinoy. Tinuod man sab good nga dili siya anging magpaka-entitled nga didanan niya si Monet nga muduaw sa mong anak. Asawa ko gihapon si Monet bisan buwag na kami. Labaw sa tanan, inahan gihapon siya ni Juno. Dili mayong didan niya si Monet nga magpaka-inahan sa bata.
0: Ngano? Sigurado ka ba gyud ay nga ingon ni ana ang pagpakigsulti ni Yuri kang Monet?
1: Ha?
0: Nagkasulti kami si Yuri. Wa mo kuno si hatagig higayon nga maka-explain sa iyang bahin. Kay ang miabot ni mga istorya, dili mao ang nahitabo sa panagsulti nilang duha ni Monet.
1: Unsa?

0: Broadcasting from the highlands of northern Mindanao, Bukidnon, giving you the best music and the latest news.
1: Your number one source of entertainment and information.
0: This is 93.7 Heart FM Bukidnon, the heart of Mindanao.
2: Ibabaw sa kalibutan, adunay nagkalandaing suliran sa kinabuhi, adunay nagsubo, nagbako, na gustong tapusong ang tanan, ang mga pag-anoy ba, sama sa balas na pino, kung mawala sa imong mga kamot, mahana usab kanimo ang tanan, tungod diyan, mudagayday ang luha, ug atong hilakan, busa, namuna kining tulumanon. Ang mga panid sa kagahapon, uban ang inyong higala, Kuya Arn sa inyong mga radyo, nga mao'y maghatag og kinabuhi, pinaagi sa usa ka tawo, nga magdula sa daghang karakter, sa matag sugilanon, mga tampo sa atong ising katawo. Ang mga panid sa kagahapon.

Mga higala, makaingon kita nga dili ba day nato maangkon ang kalipay kung atong usbon ang dagat sa atong kinabuhi. Para masabtan ninyo mahigala ang maong kaagi, ato kining tagaanog kinabuhi, pero sa dili pa, ihatag sa nato ang usa ka awit nga ilang ipangayo.